0: tvoje.
1: Sedum.
0: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
0: Slušaš.
1: Kanal 77.
0: Samo hitovi.

Cover Me in Sunshine. 5 predpladne v rabotno vrijeme sa Jelena. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

Camila Cabello i Young Thug. Slušamo Havana. Ne, 11 po 15. I vrijeme za zaboravinko na nedjelat. Koga zaboravame ništa, na vistina važno. Učinu učivnata godina, pa zaboravim što. Imavme li bakvi situacije za raskažuvanje na Viber? 072-60-77-77. Ja sam, na primjer, vika, imam navika da odam da kupuvam hrana nikad okolo 9 na utro. Zaboravim deka sega imam golem odmor. I tako fino, kulturno se zaglavim v gužba. Ete, zaboravim deka počne školskata godina, pa se različe rabotava za jedan doručak. Što ti? Viber 072-60-77-77. Zaboravim što i malko zaglavim. Saličan primjer da si dadame podrška na site koje zaboravame po ništo. A vojno i da podsjetime, da vnimavame, nije li?